0: tekijöiden kaaputa koottu. Tirohia te ahua ottaku pukunne. Poko kohua! Afina tia kue matau, tahajana kue ite po. Kole he karare he, aha kuo kuri kino atu ja kue.
1: Kau, kau, kahore atu ite tahai, kai te afina keia jau.
0: Hoha. Turi turi, hoha tau nei tioro. Mā tō māma kē koe whakatikatika.
2: Kātsi hini, nō pitehi.
0: Ai, tino tika.
3: Hini, nei tatawi mahine i ngā awatea. Karamai ke kōrua ki te whānako i ngā kaikuni. Heaha, tēnei mahi ki te whāna.
0: E ki. Kore rawa au i mōhio.